Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, prudentia subtectum meum, sed tantum digo verbo, et sanabitur.

malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

In Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

malis, da propitius patem indiebos nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

malis, da propitius patem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadanade dignitatis, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.